0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.